0: Det lyder fandme godt, ja.
1: I lige måde, Henrik. Hvad er nu? Nå jo, vi skal lidt op i tempo og spille Just You, Just Me. Altså, hvad nu, vi starter tonen? Der er den, ja. 1, 2, 1, 2, 1.

Du har stillet ind på 105,9 MHz. Og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødoverkanalen.dk.

105,9 MHz. Og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødoverkanalen.dk.

Du har tunet ind på Rødovre kanalen 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.

God eftermiddag her på Rødovre-kanalen. Mit navn er Ole Mathiasen, og jeg skal være din radiovært de næste timer frem. Det er i dag søndag den 7. juni. Hører du udsendelsen som en genudsendelse, så er det selvfølgelig ikke den 7. juni, så er det en genudsendelse, du hører på. Det er jazztimer med ret så lækker musik og sang fra jazzens mangfoldige verden. Og det første, vi starter med, det er sommeren er jazzfestivaltid. I udsendelsen kommer vi godt lidt omkring i det danske jazzlandskab. For er der noget, der kan samle folk, der elsker musik, så er det musik i sommerlandet. Mødet med ligesindet, en fadøl eller måske en grillpølse, og for nogen også en mulighed for at danse til musikken. Og det vrimler med festivaler, også denne sommer, og heldigvis for det, for når mennesker mødes, så opstår sød musik og omvendt. Rødovre Jazzdage, og Rødovre-kanalen er jo et lokalradio, afholdes i år som udendørs arrangement 13. til 15. august. Der er fest i haven i Tostrup lørdag den 15. august. Der er Riverboat Jazz Festival i Silkeborg 24. til 28. juni. Så kommer den store Copenhagen Jazz Festival 3. juli til 12. juli. Og der har jeg programmet med fra Jazzkop, som du kan glæde dig til. Du kan også glæde dig til Brønshøj Sommerjazz, som er i dagene fra den 3. til den 5. juli. Og endelig skal vi en tur til Femø, hvor der er jazzfestival på den lille ø, 29. juli til 2. august. Vi startede i Rødovre med Rødovres jazzdage, og det starter allerede torsdag den 13. august inde i Viftens koncertsal, nye koncertsal, med Jitterbug Workshop. Og hvis man vil med til det og lære at danse jitterbug, så skal man gå ind på viften.dk og melde sig til der. Der er en kyndig danselærer, som lærer dig dansetrinene. Og allerede dagen efter kan du komme til at danse med Nivo Big Band udendørs, fredag den 14. august kl. 16.30. Så den tager vi lige et nummer mere med Basie. Det første nummer, det hedder Basie Boogie, og det andet hedder Fancy Meeting You.

Altså Rødovre Jazzdage, først i august. Det meste foregår udendørs, men lige præcis Jitterbug Workshop, det er indendørs i en af Viftens koncertsale. Fredag den 14. august starter jazzkoncerten, jazzfestivalen i Rødovre. Det er Jacob Fischer, der lægger ud med sin brasilianske gruppe, hvor der er en brasiliansk musiker med, Alexandre Damasceno. Og senere om fredagen, der er det Nivo Big Band, hvor du altså kan danse. Man har valgt at holde det udendørs, så håber vi, det regner af på det tidspunkt. Så den 14. august skal man købe billetter, og inklusiv i billetterne, der er den første øl eller vand, som man gerne vil have. Man sidder udendørs ved borde og bænke, og det plejer at være ganske hyggeligt. Om lørdagen, dagen efter, kl. 10 om formiddagen, udendørs også, Rødovre synger sammen, der er morgenkaffe, croissant, og så synger man efter højskolesangbogen. Og det er en aktivitet, som man laver i Silkeborg, Riverboat Jazz Festival. Der kommer i hundredvis af mennesker og synger til morgensang og drikker morgenkaffe. Og det håber vi også kommer til at blive en tradition i Rødovre. Ingen jazzdag i Rødovre uden Luciana Jazz Band og Daimi. Lørdag den 15. august kl. 14. Optræder Daimi på scenen, Still Going Strong, og bagefter kl. 16.30 er det Rose Room Jazz Band, som spiller. Om søndagen skulle der have været en koncert i Rødovre Kirke. Det satser vi på, bliver i 2027. Men i stedet for kan man synge solen ned ved Damhuskanten. Det er ganske gratis. Det er søndag den 16. august kl. 19.30. Men for at markere Rødovre Jazzdage, og som sagt kan du gå ind på viften.dk og læse mere om det, så er det tid til at høre en indspilning med Luciana Jazzband og Daimi, Undecided.

0: En lidt ældre indspilning med Louisiana Jazz Band, med en tidligere besætning med Bent Hostrup som trompetist og arrangør, Cosmos Brestrup på trombone, Leslie Bolden på klarinet, Per Jacobsen klaver, Per Spider spilte bas, og Torgild Møller sad bag trommerne. Men der, jeg kan garantere for, når I kommer til Rødovre Jazzdage og hører Louisiana Jazz Band og Dime, så er det med de bedste musikere, du kan tænke dig for den danske jazzscene. Så skal vi en tur til Riverboat Jazz Festival i Silkeborg, 24. til 28. juni. Nej, det skal vi faktisk ikke. Vi skal til Brønshøj Sommerjazz, fordi nu er vi jo i Rødovre her, studiet på Højnesvej i Foreningshuset. Men vi kan jo lige så godt tage et smut til Brønshøj Sommerjazz, som er fra den 3. til den 5. juli på plænen ved Torvet oppe i Tostrup. En tredags musikfestival, der kombinerer musik og social bæredygtighed. Festivalen bringer oplevelser af høj kvalitet til Brønshøj, en bydel med begrænset adgang til kulturelle tilbud. Og her har man, skriver arrangørerne, et inkluderende fællesskab på tværs af sociale og kulturelle skel. Programmet rummer både gratis og entrébaserede koncerter med fokus på børn, unge, familier. Festivalen fremmer diversitet, lokalt engagement og kunstneriske oplevelser. Der er workshops, der er børnejazz og en bred vifte af musikalsk udtryk, og det skulle gerne fremme det lokale fællesskab. Og hvis jeg går ind og prøver at finde programmet for Brønshøj Sommerjazz, det kan du også selv gøre ved at google Brønshøj Sommerjazz, så starter det fredag den 3. i 7. med en gratis koncert. Det er Jasmins børneafro. Traditionen tro afholder Brønshøj Sommerjazz et brag af en festivalåbning for de mindste borgere. Alle børneinstitutioner og familier i Brønshøj Husum inviteres til gratis børnejazz fredag den 3. i 7. fra kl. 10 til 11 på plænen ved Torvet. Kl. 16, der åbner man plænen ved Torvet med Danmarks absolute crooner Mads Mathias gæster Brønshøj Sommerjazz for første gang. I år med sig har han den aften en speciel gæst, der er lagt i ovnen til en nærværende og intens jazz-crooner-koncert med vokaler fra allerøverste hylde. Og jeg kan da, som Ole Mathiasen, jeg kan anbefale dig kraftigt at gå op og lytte til Mads Mathias. Samme dag, kl. 17, kl. 19, er der Auro Brasil, spiller energisk og nærværende musik med brasilianske traditioner, møder nordisk jazz. Og kl. 21 kommer ingen ringere end Victoria Tolstoy med Nikolaj Hesses New York Trio. Dagen efter er der børnejazzfestival fra 10 til 15. Og kom og oplev en musikalsk børnefestival med alt, hvad hjertet begærer for den nysgerrige børnefamilie. Udover musik og koncerter kan man deltage i workshops, og det hele munder ud i en stor fødselsdagsfejring af jazzen. Vi har selvfølgelig også vores fantastiske børnebar med popcorn og meget andet. Lørdag den 4. Plænen ved Torvet, Street Parade med Dusty Rag Jazz Band, der markerer jazzens 100 års fødsel i Danmark. I 2026 har vi haft jazz i Danmark i 100 år. Vi fejrer fødselsdagen med en parade med bandet Dusty Rag Band fra Husum til Brønshøj, efterfulgt af en gratis koncert på festivalpladsen. Alle er velkommen til at følge med i optoget med flag, musik og sang. Parade og koncert er gratis. Kl. 16, lørdag den 4. 7. kommer Alice Carreri og Martin Schacks kvartet. Alice Carreri er en dansk sangerinde med sydeuropæiske rødder, som farver hendes vokal med temperament og sjæl. Og bag orglet sidder Martin Schack, og han gør det godt. Der er en kvartet med også. Senere om lørdagen kl. 19, lørdag den 4. i 7. er der koncert med en af dansk jazzes absolute kometer, Kasper Heilesen og hans kvartet. Og så slutter man af med lørdagen kl. 21 med Cecilia Nordby, Blue Note Days. Hun er lokal oppe i Brønshøj, og det er fjerde gang, hun skal optræde deroppe. Og det kommer til at blive ganske glimrende. Søndag den 5. i 7. kl. 15, salen i Bryg, hvor det så ligger, det må være Brønshøjs Kulturcenter, der er der solokoncert og talk ved Maria Faust. Og kl. 16, også i salen, kommer Avijaja Lumholt, solokoncert, dansk inuitisk sangerinde. Avijaja Lumholt synger og fortæller om de shamanske elementer i den naturspirituelle inuitkultur. Det lyder ganske interessant. Kl. 17, Anne Efternøler, solokoncert og talk. Og hvem Anne Efternøler er, jeg ved det faktisk ikke. Søndag den 12. i 7. Og der springer vi altså en uge, der er der koncert i Brønshøjs Kirkes Menighedshus med Michaela Østergaards trio, der præsenterer Marilyn Crispell, amerikansk jazzlegende. Så der er virkelig lagt op til det helt store op i Brønshøj med sommerjazz. Og det, jeg vil præsentere dig for, da jeg kom til at sige Riverboat Jazz Festival, det er nemlig en optagelse med Mathias, som jeg fik lov til at foretage i Silkeborg sidste år. Og Mathias, han er sammen med Pelle von Bülow på guitar, Morten Ankerfeldt på bas, Henrik Gunde på klaver, og Mathias, han både synger og spiller saxofon, og her skal du høre ham i Just You, Just Me, og han præsenterer selv.
1: Ja, det lyder fandme godt, Mads.
2: I lige måde, Henrik.
1: Hvad er nu?
2: Nå jo, vi skal lidt op i tempo og spille Just You, Just Me. Altså, hvad nu vi starter tonen? Der er den, ja. Okay. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2

0: Det var Mads Mathias med dygtige musikere Silkeborg sidste år, og i år kan du opleve ham i Brønshøj. Så Brønshøj Sommerjazz, hvis du googler det, så kan du se mere om den koncert, der kommer med ham. Jeg synes, vi skal have et nummer mere med dem. Det bliver Route 66.
1: Ja. 1, 2, 3, 2, 3.

Du var i godt selskab med Mads Mathias, der sang Nat King Cole sidste år i Silkeborg ved Riverboat Jazz Festival. Pelle von Bülow på guitar, Morten Ankerfeldt på bas og Henrik Gunde sad bag klaveret. Og du kan altså opleve Mads Mathias denne sommer i forbindelse med Brønshøj Sommerjazz, som er allerede fra den 3. til den 5. juli. Og det kan selvfølgelig varmt anbefales. Nu skal vi et smut til Femø Jazz Festival. De har jazzfestival for temmelig mange gang. Den 29. juli til den 2. august. Femø, det er en lille ø, der ligger ude i Smålandshavet nord for Lolland. Og man skal altså med færge for at komme derover. Og øen er til daglig et helårssamfund med omkring 120 indbyggere. Øen er kun 11,5 kvadratmeter stor og er kendetegnet ved et bakket landskab. De har deres egen købmand, kro, læge, smed og har et rigt foreningsliv. Og man sejler over til Femø fra Kragenæs, så er der, hvis man går ind, hvis man googler Femø Jazz Festival, så kan man bestille overnatning, enten i telt eller på anden vis. Festivalen på Femø, den indeholder blandt andet en kirkekoncert med Fessers Social Club Band, der er børnejazz med Peter Marot og Mads Søndergaard, og der er Second Line Jazzband fra Göteborg og meget andet godt. Jeg har været i gemmerne og finde noget musik fra Femø Jazz, og indspilningen, det er vores gode ven Vad, der står for det. Så der er kvalitet på. Og vi skal høre Louis Armstrongs Strutting with Some Barbecue fra en optagelse 2007. Henrik Boldberg, trompet. Jesper Thilo, sopransax. Elit Nulle Nykær på klarinet. Søren Christiansen, klaver. Hugo Rasmussen, bas. Og Frans Rifbjerg sidder bag trommerne. Flere af de musikere, hvis du kender dem, ved du, at de er desværre afgået ved døden. Men Boldberg, trompetisten, han er spillelevende, og det er Frans Rifbjerg bag trommerne også, og Søren Christiansen bag klaveret. Og det er musikere, der altid er en fornøjelse at gå efter. Men her er så Strutting with Some Barbecue med Henrik Boldberg Petersen, trompet, i spidsen.

Du var en tur på Femø Jazz Festival, godt nok i 2007, men i år kan du stadigvæk komme på Femø Festival den 29. i 7. til den 2. i 8. Femø, og øen nede i Smålandshavet nord for Lolland. Og hvis du skal derover, så kan du altså tage med færgen til Femø. Det tager 55 minutter fra Kragenæs. Selve overnatningen derover, der foreslår arrangørerne en løsning for dig, der vil gøre det nemt og bekvemt med overnatning på festivalen. Et færdigt opstillet telt, tæt på toiletter, bad og indgang til musikteltet. Du skal bare møde op med din bagage, og så er du klar til festivalhygge. Teltet består af et indertelt med to senge, med madrasser og sengetøj, og et fortelt. Det kan ikke blive lettere. Der er indlagt strøm til brug for lys og mobilopladning, og teltet vil være tilgængeligt i festivalperioden fra fredag den 24. juli kl. 17 til søndag den 2. august kl. 12. Så det er bare med at tage afsted, hvis det er det, du gerne vil høre. Jeg har en anden indspilning fra nyere indspilning fra Femø Jazz Festival 2015. Det er med ingen ringere end Fessers New Orleans Stompers. Og Fesser, det er selvfølgelig Ole Fesser Lindgren på trombone. Så er der amerikanske Kevin Lewis på trompet. Thomas Letienne på klarinet eller saxofon. Hans Knudsen på klaver. Jens Sølund bas. Morten Ærø sidder bag trommerne. Og det nummer, vi skal høre. Nu har vi lige hørt et nummer skrevet af Louis Armstrong. Strutting with some barbecue. Louis Armstrongs mentor, og ham, der passede på ham, til at starte med i hvert fald, Joe King Oliver, har skrevet Canal Street Blues, og den skal vi nu have med Fessers New Orleans Stompers.

Professors New Orleans Stompers fra Femø Jazz Festival 2015 med Canal Street Blues. Langt den største jazzfestival denne sommer også er Copenhagen Jazz Festival fra den 3. juli til den 12. juli i København og omegn. Brønshøj er blandt andet også med, som jeg kan anbefale varmt. Det er Copenhagen Jazz Festival, det er en årlig tilbagevendende musikfestival, der fejrer jazzen i alle dens mulige og umulige afskygninger, skriver de i pressemeddelelsen. Festivalen har eksisteret i sin nuværende form siden 79, og med sine flere end 4 årtier på banen for længst markeret sig som en af Europas mest velrenommerede festivaler, såvel som en af Danmarks absolut vigtigste musikbegivenheder overhovedet. Denne status er opnået dels ved år efter år at sammensætte program med udgangspunkt i musikalsk kvalitet og originalitet. Dels ved hele tiden at være opmærksom på nye tendenser i både dansk og international jazz, og dels ved at være en levende og inkluderende begivenhed, som foregår i byens rum. Når Copenhagen Jazz Festival ruller hen over byen, så er København som forvandlet. Overalt spiller musikken på torve og i parker, jazzklubber, nye intimistiske scener i teater på museer og ikke mindst i byens største og flotteste koncertsale. I løbet af festivalens 10 dage præsenteres flere end 1200 koncerter fordelt på over 120 scener rundt omkring i byen. Tilsammen bliver disse koncerter besøgt af mere end 200.000 glade publikummer. Således viser festivalen, at jazzen fortsat stortrives i den historiske jazzby. Og før jeg fortæller mere om, hvad du kan høre, så vil jeg sige, du kan selv google Copenhagen Jazz Festival og se deres program dag for dag i hele perioden 3. til den 12. juli. En af de koncerter, jeg kan fremhæve, det er fredag den 3. juni, der hedder Tilo Forever, DR's koncertsal. Og det er selvfølgelig Jesper Tislu, det drejer sig om, der bliver hyldet af en stjernerække af danske musikere, der har spillet sammen med ham. Jeg kan også anbefale tirsdag den 7. juli i Hotel Cecil, det var det, der førhen hed Kvindernes Bygning, der kommer svenske Amanda Ginsberg. Og Amanda Ginsberg spiller jeg musik med om lidt. Men først skal du have fornøjelsen af at høre Jesper Tislu, som desværre er død og borte, spille Perdido. Og det er der en særlig god grund til. Finn Odderskov, som er en dygtig saxofonist og nær ven, var nær ven med Jesper Tislu. Han fortæller, at han faktisk blev engageret til at spille 2 gange sammen med Jesper Tislu her for et par år siden. Det var et orkester, som kontaktede ham og sagde, at kan du ikke lige komme over og spille et par koncerter sammen med Jesper Tislu? Jamen, hvorfor det? Siger Finn. Det er der jo ingen grund til. I har jo Jesper Tislu. Nej, men den anden, der skulle have spillet, han har meldt afbud, så nu synes jeg, at du skal spille. Og de havde nogle usædvanlige gode koncerter, Kansas City Stompers og Jesper Tislu og Finn Odderskov. Så 14 dage efter, så kom der en opringning fra Fyn, om de ikke kunne spille sammen derovre ved en koncert. Og det ville Finn Odderskov selvfølgelig gerne. Jesper Tislu var på det tidspunkt.

tidspunkt allerede sygdomssvækket, men nåede frem til koncerten. Og ligesom det Finn fortæller, at ligesom mange andre lejligheder, så er gensynsglæden stor. Så sætter man sig ned, deler en øl eller to, og begynder at fortælle løgnhistorier fra jazzens verden. Og pludselig, og det hygger de sig med, og pludselig får de så at vide, det er nu, I skal gå på scenen. Og da de står på scenen, så siger Finn Odderskov til Jesper Thilo, jamen, vi har slet ikke snakket om, hvad vi skal spille. Siger Jesper Thilo. Men vi kender jo Perdido. Den kan vi da altid spille. Så derfor får du nu Perdido med Jesper Thilo i spidsen for en kvartet bestående af Sven-Erik Nørgaard bag trommerne, Hugo Rasmussen på bas og Søren Christiansen på piano. Jeg ved ikke, om Anne Farholt synger på det her nummer, men det vil du kunne høre, for hun er altså også med i den her CD, der hedder Jesper Thilos Quintet, spiller Duke Ellington. Men det er ganske vist. Nu skal du høre Perdido.

0: Jesper Thilo i stor form her med Perdido, sammen med Svend Erik Nørgaard bag trommerne, Anne Farholt som sanger, Hugo Rasmussen bas og Søren Christiansen ved klaveret. Og som sagt, ved Copenhagen Jazz Festival bliver der den 3. juli en koncert, hvor en række af Jesper Thilos musikalske venner optræder i Danmarks Radios koncertsal. Jeg er sikker på, at hvis du googler det, så kan du finde frem til lige præcis den koncert.
1: Hør så efter, din lille bisse. Der er kun én eneste ting, du skal tænke på. Og det er Rødovre Kanalen. 105,9 MHz.
0: Her hvor jazztimerne går ind i deres time nummer to, så er det mig, Ole Mathiasen, der har været så heldig at få lov til at finde frem til, hvad du skal lytte til i dag. Og vi er kommet til Copenhagen Jazz Festival 2026, og her kan jeg anbefale dig selvfølgelig at vælge en af de koncerter, som du har lyst til. Jeg kigger specielt på Jazzkop, det lille fine sted, hvor man kan både købe CD'er, men også sætte sig ind og drikke en kop kaffe, og så er der også levende koncerter. Det ligger på Gothersgade nummer 107 i København. Og her starter man fredag den 3. juli med noget, man kalder for trompetgala. Trompetisterne Henrik Boldberg og Kasper Tranberg står i spidsen. Søren Christiansen, som du lige har hørt, sidder bag klaveret, og Daniel Frank spiller bas, Frans Rifbjerg bag trommerne. Det er altså fredag den 3. juli. Om lørdagen kan jeg anbefale Søren Høst, Claus Weitløv med Søren Christiansens trio. Om søndagen, ingen ringer end Nora Kirk og hans europæiske kvartet med Peter Horsfald på trompet, og Giacomo Schmidt, alt saks og klarinet, Joe Webb ved klaveret, Anders Fjeldsted på bas og Snor Kirk himself bag trommerne. Og der står her, det er hans europæiske kvartet, men de er altså fem. Måske nu være med det. Og mandagen, Josefine Kronholm, Jakob Fischers trio. Om tirsdagen, 7. juli, Christina von Bülows kvartet. Om onsdagen den 8. juli, Bjarke Falkgrens kvartet. Og om torsdagen den 9. juli, Sara da Silva, Keller Lauritsens Hammond trio, med Sara da Silva som sangerinde, Keller Lauritsen på orgel, Per Gade på guitar og Esben Laub von Lilienskjold bag trommerne. Torsdag den 9. juli, Jan Harbæks kvartet. Jan Harbæk til Nordsaks, Gunde på klaver, Eske Nørlykke på bas og Anders Holm bag trommerne. Fredag den 10. juli, Bergkrantz Søndergaard, Hard Bop Quintet, Anders Bergkrantz på trompet, Jens Søndergaard altsax, Thomas Bornø klaver, Lasse Lundstrøm bas og Dennis Drud. Og om lørdagen den 11. juli kl. 19, Sophisticated Ladies med Marie Louise Schmidt bag klaveret, Helle Marstrand på bas, Benita Hostrup bag trommerne, og så er der gæstesolister med Sophisticated Ladies, der er Christina Dahl på tenorsax og Kåre Munkholm som vibrafonist. Så det er altså lidt af et overflødighedshorn, som Jazzkop inde på Gothersgade 107 kan præsentere dig for, og det er noget af det bedste danske jazz, der findes derinde, og de skal have tak, fordi de holder kvaliteten og fanen rigtig højt. Nu skal du høre en af de grupper, eller en af de musikere, du kan høre derinde. Det er Snor Kirk, trommeslager, orkestermedlem, og messerharen Anders Fjeldsted på bas, og så er det Magnus Hjort, der sidder bag klaveret, og amerikanske Stephen Riley er tenorsaxofonist, og nummeret hedder Unsentimental. Det er skrevet og arrangeret af Snorre Kirk. Unsentimental.

Du hørte Unsentimental, skrevet og arrangeret af tromslager Snorre Kirk. Sammen med Magnus Hjort var han her på klaver, Anders Fjeldsted på bas og Stephen Riley på tenorsaxofon. Og hvis du vil opleve Snorre Kirk og hans eminente spil, så kan du gøre det søndag den 5. juli inde i Jazz Cup. Men du kan altså også gøre det tirsdag den 7. juli i Hotel Cecil, det der før var kvindernes bygning inde i midten af København, hvor han giver koncert. Og det er så svenske Amanda Ginsberg, som er hovedsolisten. Og hende skal du høre et par numre med. Du skal høre hende i et nummer, der hedder Tur, at vi kan skratta. Altså, vældig heldigt, at vi kan grine af det. Og det er fra en, det er hende selv, der har lavet tekst og musik sammen med sin pianist Philippe Ekestube. Musikerne er, foruden Amanda Ginsberg som sangerinde, Philip Ekestube på klaver, Anders Fjeldsted på bas og Snorre Kirk på trommer, og så er der også forskellige musikere med, Tobias Wiklund på kornet, Per Græbakken på fløjte, Johannes Alenius på altfløjte, Klaas Lindqvist på klarinet, Klaas Thorsson på klarinet og Lisa Grote Rus på bas klarinet. Heldigt, at vi kan grine.

Amanda Ginsberg kan du opleve tirsdag den 7. i 7. kl. 20 på Hotel Cecil i København, og det kan varmt anbefales. Copenhagen Jazz Festival, de præsenterer hende som International Highlights. Hun er svensker, hun synger godt, og det er i den bedste svenske tradition. De skriver om hende med sit debutalbum, Jeg har funderet på en sag. Det udkom i 2019, vandt hun en Grammy Award for Jazz of the Year, der straks blev opfuldt af det andet og foreløbig seneste album, I det lille henter det meste, der akkurat som forgængeren fejrede konkurrenterne af banen og igen vandt en Grammy Award for Jazz of the Year 2021. Da hun modtog Sveriges kompositør og tekstforfatteres jazzpris, så lød begrundelsen, der findes et ekko af vores, altså svenskernes legendariske jazzsanger ind i hendes musik. Hun har formået at skabe nye og virkelig charmerende sange, der lader sig inspirere af sin historie, men som også taler med sin helt egen stemme. Den dobbelte Grammy-vinder har medvirket i en lang række musikalske tv- og radioprogrammer, og har som en af de ganske få skandinaviske jazzsanger i flere millioner afspilninger på Spotify. Men der er ingen tvivl om, at hendes live-optræden langt overgår den oplevelse, man kan hente der. Hun er som sagt til at lytte til inde på Hotel Cecil den 7. i 7. Og med sig har hun musikerne Philip Ekestube på klaver, Anders Fjeldsted på bas og Snor Kirk sidder bag trommerne. Du skal ikke snydes for hende. Du får et nummer mere fra en anden af hendes CD'er. Den, der hedder Jeg har funderet på en sag. Jeg har funderet det på en sag. Og det nummer hedder Flugten fra hverdagen. Altså på svensk. Flygten från hverdagen. Og her præsenterer hun bassonisten Nils Landgren. Philip Ekestube sidder bag klaveret. Ludvig Eriksson er på bas, og Ludvig Gustafsson sidder bag trommerne, og Joel Karlsson, han spiller basklarinet eller tenorsaxofon. Så glæd dig til endnu et nummer, Flugten fra hverdagen med Amanda Ginsberg. Hvis du vil høre mere til hende, så er det altså den 7. i 7. inde i København, Copenhagen Jazz Festival.

slut på Amanda Ginsberg, her med Niels Landgren på trombone. Men det er ikke sidste gang, vi her på Rødovre-kanalen i jazzudsendelserne spiller Amanda Ginsberg. Det kan jeg godt love jer for. Mit navn er Ole Mathiasen, og jeg er din radiovært denne eftermiddag med nyt fra jazzscenen, men også med noget, der er lidt ældre. Og nu skal du høre noget, jeg har fundet på genbrugsstationen i Rødovre. Genbrugsstationen, den ligger, det er en ny genbrugsstation, den ligger på Sandbækvej nummer 7. Og udover, man kan aflevere sine ting og sager der, som skal smides ud, så kan man også aflevere det, der kan bruges igen i en genbrugsbutik, som er åben de fleste hverdage, også lørdag og søndag. Og så er man velkommen til at gå ind og finde tøj, nipsgenstande, porcelæn, kopper, glas, tallerkener, legetøj til børn ikke mindst, og hvad man og tage det med, man har lyst til at tage med at genbruge. Der er bare den regel, der siger, at når du går derind, så må du kun vælge tre ting, og før du går ud, skal de ting vejes, sådan så kommunen kan dokumentere, hvor mange tons der er blevet genbrugt. Og det er jo rigtig godt. Jeg går altid hen og kigger på de CD'er, der er, og der er et hav af gode CD'er, både med dygtige rockmusikere, dygtige entertainere, der er masser af klassisk musik, hvis du er til det. Der er ikke så meget jazz, men og nu er der i hvert fald ikke de tre CD'er, som jeg tog sidste gang. Den første CD, jeg vil spille fra, den hedder Soul Will, og det er med The Ben Webster Quintet, og quintetten består af selvfølgelig af Ben Webster på tenorsaxofon, og så er der Oscar Peterson på klaver, Ray Brown på bas, Herb Ellis på guitar, og Stan Louis sidder bag ved trommerne. Og det lyder faktisk ganske godt. Prøv bare at høre her titelnummeret. Soul Will, skrevet af Ben Webster og fremført af ham selv og hans kvintet, som i virkeligheden er Oscar Petersens kvartet.

Det var en sjælfuld soul will, skrevet af Ben Webster, fremført af ham selv, tenorsaxofonist med Oscar Peterson ved klaveret, Ray Brown bass, Herb Ellis guitar og Stan Louis sidder bag trommerne. Og det var en CD, som jeg har plukket og fundet på genbrugsstationen i Rødovre, Sandbækvej nummer 7 i Rødovre, hvor man må gå ind og gennemgå mange af de ting, man kan få med hjem, som kan bruges igen, og det kunne den her CD altså i allerhøjeste grad. Det siges at være 100 år siden, at jazzmusikken er kommet til Danmark, 1926, det er mange, mange år siden. Og en af de musikere, der har været med hele vejen igennem, næsten, er Svend Asmussen, som blev mere end 100 år gammel og var aktiv til langt, langt op omkring de 100 år. Her skal du høre ham i to numre. Svend Asmussens kvintet med Jacob Fischer på guitar, Jesper Lundgaard bas og Ove Tanggaard sidder bag trommerne. Husse Lundby har skrevet Columbine Polka Mazurka, og den bliver altså fremført her i en jazzet udgave af Svend Asmussens kvartet, og bagefter er det Duke Ellingtons The Mooch. Rigtig god fornøjelse.

til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omliggende kommuners lokalradio. Rødovre-kanalen 105,9 MHz.

Og før jinglen havde du en fornøjelse af at høre Svend Asmussens kvartet spille Columbine-polka med Mazurka af H.C. Lundby og Duke Ellingtons The Mooch. Og det, at vi spillede The Mooch og med Ellington, det er indledningen til det, der skal ske i den næste stykke tid. Vi skal nemlig præsentere musik med trompetisten Cootie Williams, også kendt som Charles Melvin Williams, født den 10. i 7. 1911 i Mobile i Alabama, og død den 15. i 9. 85 i New York. Han er kendt som jazztrompetist, spillet jump, blues and rhythm, og hans store forbillede, det var Louis Armstrong, men det vil jeg komme nærmere ind på. Han er kendt dels fra en periode, hvor han havde sit eget orkester og slog sig løs der, men også en periode, hvor han var med i Benny Goodmans grupper, og så var han med hos Duke Ellington i flere perioder, dels fra 1920'erne, hvor han afløste Bob O'Malley på trompet, og hvor han lærte at growle og spille med dæmper. Så efter den periode med Benny Goodman, og hvor han så har sit eget big band og ellers tager rundt som solist, så får Ellington ham tilbage igen, og det skal du også høre, hvordan musikken lød der. Cootie Williams er en måske ikke så kendt trompetist. Måske hvis man er jazzelsker, så kender man ham selvfølgelig, og så kender man ham fra Ellingtons orkester på lige fod med saxofonisten Johnny Hodges og Harry Carney, og hvad de hedder, de musikere, der har været med Ellington gennem tiderne. Men Cootie Williams fortjener faktisk at blive spillet noget mere,

og kendt noget mere, fordi han har virkelig været en kompetent og dygtig musiker. Det første nummer, jeg vil spille med Cootie Williams, det er med en gruppe, der hedder His Rock Cutters. Det er fra august 1938, og det er i virkeligheden Ellington-musiker, han er sammen med. Det er Barnaby Gar på clarinet, det er Otto Hartwig på altsax, det er Johnny Hodges også på altsax og sopransax, Harry Carney på baritonsax, Duke Ellington sidder bag klaveret, Billy Taylor er på bas, og Sonny Greer sidder bag trommerne. Og nummeret hedder Chasing Chippies, altså på jagt efter amerikanske egern. Chasing Chippies.

anledningen til, at jeg tager Cootie Williams op i dag, er, at en forfatter, der hedder Stephen Bowie, har skrevet en biografi om Cootie Williams. Han skriver, Stephen Bowie, at bogen faktisk startede som en drøm. Vi skal tilbage til år 2010. Jeg drømte, at jeg var i en boghandel og stod et eller andet sted i Los Angeles. Og da jeg kiggede ud af øjnene, så kunne jeg se, at Cootie Williams stod ved siden af mig. Og Cootie, han stod og kiggede i en bog, og så spurgte jeg Cootie, hvad er det for en bog, du læser? Ja, det er jo en biografi om mig. Jamen, hvem har skrevet den? Ja, det har du da gjort, svarede han. Og så var der jo ingen vej tilbage for Stephen Bowie. Stephen Bowie fortæller så i indledningen, at han havde et hjertetilfælde, der gjorde, at han var syg over en længere periode, og det betød så, at han fik masser af tid til at skrive den her bog om Cootie Williams. Og som jeg nævnte før, så er Cootie Williams født i Mobile i Alabama i 1911. Og der står her i bogen, nu bladrer jeg lidt rundt, og det er selvfølgelig på engelsk, det skal man jo aldrig gøre, forsøge at oversætte fra engelsk. Men Cootie, altså han har fundet ud af, at Cootie Williams, han spillede i skoleorkester, og der spillede han oprindeligt på trommer, men ville gerne skifte til trombone, til trækbasun, det kan jeg jo godt forstå. Men da han var en lille dreng, så var hans arme ikke lange nok for at nå de laveste positioner på trækket, så hans orkester, eller hans lærer, han sagde til ham, du skal spille trompet. Og så siger Cootie Williams, jamen jeg bryder mig ikke om at spille trompet. Så fik jeg et par på siden af hovedet, og så begyndte jeg at spille trompet. Cootie, han havde en anden version også af, hvorfor han begyndte som trompetist. Ja, siger han så, da jeg var i det her skoleorkester, og jeg havde sådan en idé om, at jeg skulle da rundt og prøve at spille på alle instrumenterne. Og da der var en pause, så startede jeg på at spille på en trompet, og så spillede jeg 12th Street Drag, og så kom læreren forbi, og så sagde han så, ved du hvad, det er da instrumentet for dig, du skal da spille trompet. Nej, siger Cootie Williams, jeg er jo trommeslager, jeg er slet ikke til at spille trompet. Og hvad så? Du skal bare starte på, og så fik han endnu et par på siden af hovedet. Det går altså igen. Det må godt slå på børn dengang, selvom jeg synes, det er en dårlig idé. Så jeg blev altså tvunget til at spille trompet. Cooties far, han har heldigvis sagt til Cootie, jamen ved du hvad, hvis du skal lære at spille på trompet, så skal du altså have fat i en ordentlig spillelærer. Og faren havde en god ven, der hed Charlie Lipscomb, og han var faktisk temmelig god til at lære Cootie at spille trompet. Han sagde til Cootie, altså vi spiller kun klassisk musik her. Du skal lære at spille på trompet fra bunden. Og de spillede samtidig duetter med klassisk musik. Han lærte at læse noder, han lærte at blæse fornuftigt i trompeten, og det gik faktisk temmelig godt for ham. Men når Cootie kom hjem, så spillede han altså jazzmusik. Og normalt så skal man jo opmuntre børn til at øve sig, men Cootie spillede så meget på sin trompet derhjemme, så forældrene de tog trompeten væk fra ham og låste den inde en gang imellem. Det var barskt, men altså, han lærte at spille trompet, og han blev faktisk temmelig god til det. Det vil jeg fortælle lidt om lidt senere, men nu skal du høre et nummer, der hedder I Can't Believe That You're In Love With Me. Igen er det en af Ellingtons små grupper, og det er Cootie Williams på trompet, der leder slagets gang. Hans store idol var som barn og som ung Louis Armstrong. Han fulgte Armstrong på
på radioen og vil gerne spille som Louis Armstrong. Og her kan du så høre hans udgave af I Can't Believe That You're In Love With Me.

Cootie Williams' far opmuntrede ham til at spille trompet, og han blev dygtigere og dygtigere. De var også ude og lytte til musik, og de, på et tidspunkt var de forbi et cirkus, hvor der var en familie, der spillede, nemlig Willie Billy Youngs orkester spillede til artisterne. Og i Willie Billy Youngs orkester, der var tre unge børn. Der var Lee Young, der var Irma Young, og der var Lester Young. Og Lee, han kom senere til at spille med Benny Goodman. Og Lester Young, ja, det er en helt anden historie. Han blev en verdensberømt tenorsaxofonist. Og da Cootie Williams havde oplevet den der cirkusforestilling og hørt orkestret, så siger han, far, jeg vil gerne spille sammen med dem. Og den næste dag, så var han tilbage. Og der havde faren aftalt, at du kan være med i orkestret her. Og så tog han med det her cirkusorkester rundt, og faren havde sagt til Lester Youngs far, nu skal du passe godt på min søn, han er jo ikke så gammel, og i stedet for at du giver ham løn, så skal du sende pengene hjem til mig, og det skete jo så også. Det var et cirkusorkester, de spillede til underholdningen, og de spillede også til artisterne. Senere hen, så kommer han til at spille, hvis jeg lige kan finde ud af alt det, jeg har skrevet her, så bliver han ung professionel og spiller med forskellige orkestre i Florida. Og med det orkester, der er der en klarinetist, Edmund Hall, som måske kendes af flere af jer fra Armstrongs All Stars, og Edmund Hall lover, at han skal nok tage sig godt af Cootie Williams. Og det gør han så. De kommer så på et tidspunkt til New York, og han kendes, altså, det er jo det helt store for Cootie Williams dengang. Han vil gerne til New York og spille jazzmusik, fordi det var også der, Louis Armstrong spillede. Og han har så job med forskellige orkestre. Der er nogen, der siger til ham, jamen hvis du virkelig skal opleve noget med jazzmusik, så skal du tage op til Harlem. Det er jo der, det sneer. Og der tog han sig op, og det viste sig, står der i biografien, at hver eneste aften var der jam session, hvor forskellige musikere førte sig frem. Trompetisterne havde deres helt specielle aften, og der var blandt andet Big Spider Baker, der var mange andre dygtige trompetister. Men ifølge den her bog, så siger Cootie Williams, at jeg kom derop. Der var ingen nogen, der kendte mig, så jeg spillede så godt jeg kunne, og jeg synes faktisk, jeg var den bedste. Og det er sikkert rigtigt, at han har været den bedste. Der var så en, der sagde til Chick Webb, orkesterlederen fra Harlem, trommeslageren, ved du hvad, du skal lige komme over og høre den her unge trompetist. Han er faktisk temmelig god. Og det gjorde Chick Webb, og han siger så, Cootie Williams, hvor kommer du fra? Ja, jeg kommer altså fra Mobile i Alabama. Jamen, hvordan du kom hertil? Og det fortæller han så Chick Webb. Og så siger Chick Webb, hvor bor du? Ja, jeg bor på et værelse, men jeg har svært ved at klare mig. Jeg har ikke så mange penge, så jeg kan betale for at bo på det her værelse. Ej, siger Chick Webb, ved du hvad? Nu går vi over, og så betaler vi, hvad du skylder, og så kan du komme hjem og bo hos mig. Og min kone. Og det gjorde Cootie så. Han blev taget godt imod, og var med i Chick Webbs orkester. Var en dygtig trompetist der. Og så på et tidspunkt, så kommer han med i Fletcher Hendersons orkester, og Chick Webb, han snakker jo godt med de forskellige orkesterledere, blandt med Duke Ellington, og siger, ved du hvad, jeg har altså kender en trompetist, der er ret fantastisk. Og Duke Ellington havde allerede fået en saxofonist fra Chick Webbs orkester, nemlig Johnny Hodges, og han tager så også fat i Cootie Williams.
og Kussi Wirum siger, jamen det, der blev spillet i Ellingtons orkester, jeg har aldrig hørt noget lignende, det var sådan noget junglemusik, det var noget mærkelig musik, det var ikke det, jeg var vant til at spille. Men de havde altså en trompetist, der hed Bob O'Miley, som kunne spille growl på en helt speciel måde. De havde også en bassonist, Tricky Sam Nanson, som også kunne det. Men Bob O'Miley der, han kiggede for dybt i flasken, så han blev sendt væk. Og så blev det altså Kussi Wirum, der kom til. Og i starten kunne Kussi Wirum ikke spille growl-musik med dæmper, men det lærte han altså af Tricky Sam Nanson. Det skal vi høre et eksempel på her. Echoes of Harlem.

Jeg må med skammen melde, at jeg har ikke fået læst så langt i bogen, så jeg ved, hvordan det gik til, da Benny Goodman kaprede Cootie Williams. Jeg er kun kommet dertil, at Ellingtons orkester med Cootie Williams som solist har været i Europa og haft et par forrygende turnéer rundt der. De har blandt andet været i Paris, hvor orkestret havde en dag, hvor de havde pause, og hvor orkestermedlemmerne blev enige om, at de ville gå på Paris og bordel. Men sangerinden i orkestret, Ivy Anderson, hun beslutter, at det skal Cootie Williams ikke. Han er for ung, så hun tager sig kærligt af ham og bliver kæreste med ham en kort periode. Men som sagt, når jeg får læst mere, så finder jeg ud af, hvordan Goodman han får taget fat i Cootie Williams. Men i hvert fald så dukker i 1940'erne, så forlader i november 1940, så forlader Cootie Williams Ellingtons orkester. Ellington siger, det er helt i orden, det gør du bare, du får mere i løn. Så bare tag fat i det orkester. Og så ryger han i studiet og indspiller med Benny Goodman og Benny Goodmans musikere. Her er det så Count Basie, der er på klaver, Charlie Christian på elbass. Og vi skal høre et par numre derfra. Det første nummer, det er skrevet Benny Goodman selv, og det hedder Holy Cats. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle katte, han taler om, men holy, det har de i hvert fald været. Og her skal du høre Cootie Williams i en helt anden sammensætning, og det kunne han altså også. Ifølge biografien om Cootie Williams, så siger den her berømte forfatter, som jeg Stephen Bowie, at Cootie Williams faktisk aldrig spillede forkert og altid havde klare og rene toner, og det skal du høre eksempler på her.

Cootie Williams er nok en af de mest fantastiske trompetister, jeg har mødt. Jeg hørte ham i 1969 i Tivolis Koncertsal, hvor Ellingtons orkester lægger ud med kendingsmelodien Take the A-Train. Og der dukker han op på scenen. Der er selvfølgelig en mikrofon, han kan spille ind i. Det gider han ikke. Han står bare ved siden af mikrofonen, og så blæser han ud i hele salen, hvor der så har været fuld besætning. Og han spillede højt og klart og flot. Så det var en kæmpe oplevelse, vil jeg sige til jer. Vi skal høre et par numre mere med Benny Goodman, og så vender jeg tilbage til Ellingtons orkester, hvor han har hovedrollen i nogle numre. Du skal høre I Can't Give You Anything But Love. Og Breakfast Food. Jeg ved ikke, hvordan det udtales, det er også lige meget, af Benny Goodman. Lige et øjeblik, så dukker de op.

Vi smutter fra Benny Goodman, og vi springer også over den periode, hvor Cootie Williams har sit eget big band, og hvor han spiller rhythm and blues og forskellig jumpmusik, og vender tilbage til, at han kommer tilbage i Ellingtons orkester. Duke Ellington vil gerne have ham tilbage igen. Der er han jo sådan en voksen mand, op i 60'erne, og han har ikke meget lyst til i de senere år at spille særlig meget, men Ellington siger, det er lige meget, du kan bare sidde deroppe med din trompet, og så kan du tage nogle soli, og så må det gå, som det kan gå. Og det går faktisk temmelig godt. Duke Ellington komponerer noget, han kalder for New Orleans-suiten, og der er et portræt af Louis Armstrong, som Cootie Williams selvfølgelig får lov til at spille, og det skal du høre

Nu skal vi til jazzkoncert, og det skal vi med Ellington og hans orkester. Vi er i Paris, Théâtre des Champs-Élysées, januar måned 1965, og her er Cootie Williams så vendt tilbage i orkestret, og Ellington præsenterer de forskellige solister, og nu er det blevet Cootie Williams' tur. Og her skal du høre ham i Tutti for Cootie, og bagefter East St. Louis Toodaloo. Og East St. Louis Toodaloo, det er jo et gammelt Ellington-nummer tilbage fra 20'erne, der hvor Bob og Miley først spillede med Dembo, men så blev det altså Cooties tur. Og folk, de elsker Cootie Williams, men det vil du kunne høre lige om lidt. Det er en stor oplevelse at have hørt Cootie Williams, og nu har vi heldigvis hans indspilninger på CD, som vi kan glæde os over. For øvrigt, så var det jo også Cootie Williams, der skrev Do Nothing Till You Hear From Me. Den blev egentlig kaldt Concerto for Cootie, det vil sige, Ellington skrev B-stykket, og Ellington betalte Cootie Williams $25 dengang, og så hed det sig, det var Duke Ellington, der havde skrevet hele nummeret. Det brugte Ellington med mange af sine musikere dengang, og det siger Cootie Williams i den her bog. Ja, det var da helt i orden. Altså, det er der ingen grund til at brokke sig over, at det går hen og bliver et hit, og man kunne have tjent mange flere penge på det. Vi var glade for at få de $25 af Ellington. Glæd dig til Tutti for Cootie og East St. Louis Toodaloo. Og med det afrundes denne times præsentation af Cootie Williams. Det kan være, jeg vender tilbage, når jeg har fået læst mere i den her biografi om Cootie. Det er bare altid, at den er skrevet, og forfatteren skal selvfølgelig have tusind tak for at have gjort det. Tutti for Cootie.

0: Rooney Williams.
1: Hey, mitt navn Annika Brostrøm, og jeg ringer fra Malmø. Når vinneren står rett, kan jeg lysne på Rødoverkanalen 105,9, og de tykker jeg mye om.
0: Og det er altså Rødoverkanalen, du lytter til. Mit navn Ole Mathiasen. Tak fordi du lytter med. Nu skal du høre musik fra en CD, som jeg har fundet på genbrugsstationen. Det er med arrangementer og et orkester under ledelse af Nelson Riddle, og det er titlen på CD'en hedder The Concert Sinatra, det er med Frank Sinatra selv. Du skal høre to numre fra den her CD, Lost in the Stars og bagefter Old Man River.

Tak til Frank Sinatra for at have præsenteret Old Man River og Lost in the Stars fra CD'en The Concert Sinatra. Nu skal vi på café over i Chicago 1979, november måned. Caféen hedder Rick's Café, og derinde der sidder en trio bestående af Mary Lou Williamson på klaver. Mary Lou Williams. Milton Scruggs er på bas, og Drashea Khalid sidder bag trommerne. Det er ikke, fordi jeg kender nogen af de her musikere, bortset fra Mary Lou Williams, som var født i 1910 i Atlanta og dør 1981 i North Carolina. Hun har skrevet et hav af kompositioner, hun har arrangeret for big bands gennem hele sit liv, og hun havde stor indflydelse på de unge bebop-musikere, som hun støttede i tykt og i tyndt. Så der er altså stor grund til at huske Mary Lou Williams som en af jazzens helt store personligheder. Nu skal du høre, hvordan hun sidder på caféen og skal spille Mack the Knife og Roundabout Midnight. Mack the Knife, som altså er skrevet af Kurt Weill, Bertolt Brecht, og Roundabout Midnight, som er skrevet af Thelonious Monk og Cootie Williams, som vi hørte musik for ikke så længe siden her på Rødovre-kanalen, trompetisten Cootie Williams. Værsgo, Mary Lou Williams.

Og fra Mary Lou Williams skal vi en tur i studie 39 i København den 10. august 1986. Her er der en kvintet bestående af Al Gray på bassoon, trombone, Jesper Thilo på tenorsax, Ole Kork Hansen på klaver, Hugo Rasmussen på bas, Alex Riel sidder bag trommerne, og vi skal høre A Night in Tunisia, skrevet af John Hendricks og Dizzy Gillespie. Vi skal høre et nummer, der hedder bagefter I'm Hungry Sabina, skrevet af Earl Grey. Og så slutter kvintetten af med The Girl from Ipanema af Antonio Carlos Jobim. Så, og det bliver så en lille hyldest til Jesper Thilo, som desværre ikke er mere og ikke spiller mere, men vi har ham heldigvis på masser af CD'er og kan glæde os over ham. A Night in Tunisia med Al Gray og Jesper Thilo.

Du har de sidste 20 minutter været i godt selskab med den amerikanske trombonist Al Gray, Jesper Thilo på tenorsax, Ole Kok Hansen på klaver, Hugo Rasmussen på bas, og Alex Riel sad bag trommerne i The Girl from Ipanema, I'm Hungry Sabina og A Night in Tunisia. Og nu skal du så være i godt selskab med ingen ringere end den amerikanske pianist Christian Sands og danske Malene Mortensen. Med så har de Thomas Ovesen på bas og Rasmus Kilberg bag trommerne, og det er en relativt ny, spritny CD, der er kommet her. Malene Mortens har skrevet det første nummer, der hedder Life is Okay, og det er jo dejligt, at Life is Okay, det er det jo. Og bagefter skal du høre Last Night I Had the Strangest Dream af Ed McCurdy. God fornøjelse.

Tak til Malene Mortensen, Christian Sands, Thomas Ovesen og Rasmus Kilberg for at have spillet dejlig musik for os her de sidste 10 minutter. Vi er nu gået ind i det sidste kvarters tid af jazztimerne her på Rødovre-kanalen, lokalradioen. Vi har været omkring jazzfestivalerne, der kommer til at ske den her sommer. Og nu går vi så tilbage i tiden og skal høre When It's Sleepy Time Down South, sunget af ingen ringer end Billie Holiday.

when it's sleeping time.

til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omliggende kommuners lokalradio. Rødovre-kanalen 105,9.

Her er Ole Mathiasen, der siger tak, fordi du har lyttet med her på Lokalradioen Rødovre-kanalen på 4 timers jazzmusik. Du ønskes en fortsat god dag og en god sommer. Ha' det rigtig godt. Tak for nu.

are singing and they dance till the break of day. Yeah.